0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Aproape că simțim weekendul, nu? Suntem așa la întrepătrunderea asta, la asta foarte faină dintre săptămâna lucrătoare și weekend. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea pentru această zi. Până la ora 8 suntem împreună. Irina Gașpar sunt și pregătită alături de tine pentru primii pași de azi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: about?
1: Madonna și Sabrina Carpenter la ora 6 și 8 minute. Avem câteva chestii de zis. Apropo de ce înseamnă această zi de 18 septembrie, este de altfel Ziua Internațională a Egalității de Salarizare, o zi dedicată promovării conceptului de echitate salarială între bărbați și femei și dedicată conștientizării problemelor legate de disparitatea salarială. De asemenea, este Ziua Mondială a Geologilor, o zi propusă în cadrul Congresului Internațional de Geologie de la Florența din Italia, care a avut loc în anul 2004 și a fost aprobată de Națiunile Unite. Practic, marchează importanța disciplinei geologice. Astăzi este și Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei, World Water Monitoring Day. O zi sărbătorită anual pe 18 septembrie, iar scopul ei este de a crește gradul de conștientizare, de a implica practic publicul în protejarea resurselor de apă din întreaga lume prin testarea calității apei din resursele locale. Inițial, Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei a fost stabilită pe 18 octombrie ca să coincidă cu aniversarea Legii Apei Curate din Statele Unite, dar data a fost mutată ulterior în septembrie ca să fie mai ușor să participe în regiuni diverse țări care, mă rog, au condiții climatice mai reci. Așadar, astăzi, iată câteva chestiuni importante pentru bunul mers al naturii și al omenirii.
2: Radio Transilvania.

0: 6:12, ziua de 18 septembrie ne duce și în anul 1739, dacă vrem să intrăm un pic în istorie. Atunci a fost semnat tratatul de la Belgrad, prin care Austria ceda Imperiului Otoman niște teritorii la sud de râurile Sava și Dunăre, iar Oltenia a fost reîncorporată în Țara Românească. Iar în 1793, George Washington a pus prima piatră de temelie a Capitoliului Statelor Unite. Cumva să rămânem tot pe teritoriul american, în 1851, în 18 septembrie, a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times, celebrul New York Times. Atunci avea titlul The New York Daily Times. În anul 1911, regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal se numea. O dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf, să zicem, dacă e să mergem pe descrierea vremii. Un film care corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din vremea respectivă, și din distribuție făceau parte Lucia Sturza Bulandra, Tony Bulandra, Barbelian, a fost o senzație atunci în anul 1911. Iar în 1952, ca o chestie de curiozitate, Charlie Chaplin a părăsit Statele Unite ca să călătorească în Europa și pe urmă, când se întoarcă acasă, ciuciurii muciurii, că nu l-a mai lăsat Edgar Hoover, directorul FBI, să mai intre pe teritoriul Statelor Unite înapoi. Can you imagine? Aole, în fine. Și o altă chestie așa de paranteză, în 1977 Voyager 1 a făcut prima fotografie în care Pământul și Luna sunt văzute împreună în întregime. O chestie iarăși mare senzație, mai ales să-ți dai seama, din anii 70 avem acest aspect. Astăzi e ziua celebrei actrice americane Jada Pinkett Smith și atleta noastră Daniela Crlan, de asemenea, este sărbătorită acestei zile de 18 septembrie. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci fain, să-ți fie bine, să o petreci până duminică, vorba aia, 3 zile, 2 nopți.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: dei Swims la Radio Transilvania, ora 6:18, într-o dimineață în care mai aflăm lucruri de prin jurul nostru sau de prin depărtarea noastră cu ghilimele de rigoare. Dacă ne gândim că un nou studiu sugerează că atmosfera planetei Venus ar putea susține forme de viață. De data asta, cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology, celebrul MIT, arată că peptidele din norii planetei Venus ar putea adopta niște structuri care să susțină funcții biologice. Și peptidele astea, poate știți, sunt niște lanțuri scurte de aminoacizi care acționează ca elemente de bază ale proteinelor. Pe EarthSky poți să afli mai multe detalii dacă vrei, apropo de chestia asta, dar ideea mi s-a părut foarte, foarte tare. Adică, băi, niște specialiști au zis asta, nu niște neni care au dormit și s-au trezit oareși cum inspirați. Dar, oricum, tot apropo de lucruri legate de Venus, am văzut o simulare computerizată care a fost realizată de cercetătorii de la Universitatea din California de data asta, care arată că e posibil ca Venus să fie avut un satelit natural în trecutul său istoric. Ipoteza asta apare în contextul în care simulările indică faptul că prezența unui satelit de dimensiune lunii ar fi avut ca efect în timp apropierea de planetă și prăbușirea pe Venus. Și spre comparație, Luna se îndepărtează de Pământ. La un moment dat, cred că va scăpa de gravitația Pământului, sau cel puțin așa reiese din această analiză. Pe platforma Space sunt mai multe detalii apropo de chestiunea asta, dacă vrei. Dar, iată, niște idei interesante apropo de planeta asta Venus, vecina noastră planetă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica,
2: simți diferența.

Crochet, acest hit din anii 90, mai exact din 1993. Avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi, până în 2026. Este ora 6:25. Să știi că un studiu care a fost realizat de organizația Salvați Copiii arată că timpul celor mici este acaparat aproape în totalitate de școală, teme, meditații și ecrane. Asta în detrimentul mișcării în aer liber, a somnului, a lecturii. Peste 60% dintre copii petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar un sfert dintre ei depășesc chiar 6 ore. Iar această dependență de tehnologie crește odată cu vârsta, pornind de la 32% în ciclul primar și ajungând la un îngrijorător procent de 73% la liceu, practic înlocuiește conversațiile și activitățile în familie, ce să mai. În contextul ăsta, prezența activă a părinților rămâne foarte, foarte importantă ca să prevină izolarea copiilor în mediul virtual, nu? Datele World Vision demonstrează eficiența cursurilor de educație parentală, în urma cărora 8 din 10 părinți au raportat o relație mai bună cu copiii, iar majoritatea au început să, nu știu, să se joace mai mult cu ei sau să converseze mai mult cu ei, depinde de vârstă. Specialiștii avertizează că un părinte perceput ca fiind permanent obosit sau ocupat îi determină pe cei mici să se retragă și să-și ascundă grijile, din dorința de a nu deveni o povară suplimentară pentru

0: această decizie mare, importantă, ca toate platformele de social media să aibă o limitare apropo de vârstă, propriu zis, până la 13 ani nu poți să îți deschizi un cont. Acum, sigur, întrebarea mea este cum se fac cu adevărat verificările astea, pentru că tinerii sunt foarte inventivi și aștept să găsească diverse tertipuri astfel încât să ocolească treaba cu vârsta. Adică să spună, știi cum am, la un moment dat trebuia să cumpăr eu un cadou, mă rog, de ăsta, alcool, și am intrat pe un site și îmi zice: ai 18 ani, da sau nu? Adică asta nu este un control, că eu foarte bine cu clicul ăla, cu mouse-ul ăla, pot să dau click foarte ușor pe da, și na, dacă e cineva care vrea să eludeze chestia asta, poate să o facă, de-aia zic. Dar eu aștept, sunt totuși încrezătoare că cei care creează astfel de filtre reușesc să găsească niște soluții. Am 100% niciodată nu o să poți, că n-aveți tu. Și cu toate chestiile astea de securitate tot încerci să te blindezi și tot mai sunt ceva hacker, răufăcător, mă rog, șmecheri ai internetului și așa mai departe, care reușesc să ofenteze. Dar important este ca preponderența să funcționeze. Mai așteptăm să vedem. Deocamdată doar s-a adoptat această decizie și în Europa, în alte țări deja s-a implementat. Când zic de Europa, mă refer la nivelul Uniunii Europene și ulterior cred că se vor trimite mecanismele către fiecare țară doritoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Lucy Silva, s-am ascultat 6:32 de minute. Că tot spuneam de chestiuni la nivel de Europa, să știi că președinta Băncii Centrale Europene chiar a tras un semnal de alarmă privind dependența masivă a Europei de tehnologiile din afara continentului și spune că Uniunea Europeană trebuie să-și dezvolte de urgență propriile sisteme de inteligență artificială. Companiile din Statele Unite și din China domină în prezent piața globală, iar absența unor alternative europene solide expune cumva economia continentului până la urmă la riscuri mari privind securitatea datelor, suveranitatea digitală, competitivitatea pe termen lung până la urmă. Așa că șefa acestei bănci centrale europene a explicat că inteligența artificială nu mai este doar un instrument tehnic, a devenit un motor foarte important pentru creșterea economică, pentru modernizarea serviciilor financiare chiar. Și pentru ca firmele europene să nu rămână captive unor furnizori străini, să fie protejate de eventuale blocaje sau, mă rog, presiuni geopolitice, că am văzut că mai sunt, e foarte important, e foarte mare nevoie de investiții în infrastructura de calcul, centre de date performante, atragerea specialiștilor în domeniu și așa mai departe. Ea a mai spus că dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice proprii, sigur că cere niște bani mulți, finanțări uriașe, care nu pot fi acoperite doar din bugetele publice. Și în sensul ăsta, unificarea pieței de capital din Uniunea Europeană poate să fie un pas foarte important pentru, pentru facilitarea asta de economii private, da? Să mobilizeze economiile private, să direcționeze către startup-urile și proiectele europene de tehnologie avansată niște finanțe, astfel încât lucrurile să poată să pornească și să se dezvolte în sensul protejării spațiului european, ceea ce nici nu mi se pare deplasat, chiar dacă într-adevăr e vorba de mulți bani la mijloc. Că banii oricum se consumă, important este să se consume, în spre binele nostru al Europei, europenilor și al securității noastre. Cyril în minutele următoare cu Stumbling In este un remake pe care îl avem de câțiva ani încoace. Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: ritm foarte fain de la Stumbling In. Ora 6 și 38 de minute aproape. O chestie care mi-a atras atenția este legată de mall-uri, centrele astea comerciale, practic de mult nu mai sunt doar niște simple spații destinate cumpărăturilor. Mall-urile se transformă în adevărate hub-uri sociale, emoționale chiar, care influențează destul de direct starea psihică a vizitatorilor. Pentru că vedem arhitectura, ambientul mall-urilor, da, de la iluminatul atent studiat, muzica de fundal, lipsa ceasurilor chiar, mirosuri specifice, toate sunt concepute strategic pentru a crea o deconectare de la ce e în exterior, dar realitatea aia exterioară și încurajarea oamenilor să petreacă mult timp în interiorul acestor centre comerciale. E o deconectare care poate duce la apariția unor comportamente cunoscute generic sub denumirea de tulburări de mall. Pentru multe persoane, cumpărăturile excesive sau hoinăreala prelungită devin niște mecanisme nefuncționale de reglare emoțională, într-un fel, folosite pentru a masca stări de anxietate, singurătate, depresie, stres cronic și așa mai departe. Senzația temporară de plăcere obținută prin achiziția de diverse obiecte, în fine, activează sistemul de recompensă din creier, dar este urmat acest moment adesea de sentimente de poate vinovăție, regret, dificultăți financiare, chiar dacă aceste sentimente nu sunt exprimate, adică nu le recunoști în fața cuiva. Da, bă, mă simt vinovat că am dat mai mulți bani decât chiar aș fi avut nevoie sau ar fi trebuit, știi? Dar undeva înăuntru există analiza asta și umbrește cumva starea aia de mică fericire. Specialiștii atrag atenția că vizitele frecvente la mall, folosite ca refugiu, pot ascunde o nevoie foarte mare de conexiune umană autentică, de stimulare emoțională sănătoasă până la urmă. Recunoașterea acestor tipare comportamentale este în primul rând un pas important, un pas esențial pentru prevenirea dependenței de cumpărături. Poate nu știai că există, dar uite, e și acest gen de afecțiune, să zic așa, da, e recomandată înlocuirea mersului la mall cu activități în aer liber, mișcare fizică, alte forme de relaxare care nu implică un consumerism compulsiv. Nu, specialiștii aceștia spun că, băi, nu în sine mersul la mall e o greșeală, nu faptul că există mall-uri, faptul că mall-urile încearcă să-ți creeze o experiență bună, e bine, e normal să facă asta. Problema este atunci când intri într-un dezechilibru și în loc să dau un exemplu, să mergi în 2 zile pe săptămână la țeală să faci sport sau să alergi în parc sau mai știu eu alte chestii de genul ăsta, da? Și doar în, nu știu, alte 2 zile să te duci la mall, renunți la sport și faci toate zilele excursie la mall. Asta creează niște dezechilibre importante și de multe ori oamenii nu-și dau seama de această problemă. Cred că sunt multe chestii care ne fură în viața de zi cu zi. De asta e bine să mai aplecăm puțin urechea spre ce mai spun specialiștii. Nu înseamnă că automat, da, să trăiți, am înțeles exact așa facem, nu? Cred că e important să ne activăm niște filtre, fiecare dintre noi, și mereu să ne facem niște sesiuni de-astea de introspecție. Sincere, față de noi înșine, că poate uneori, dacă trebuie să dai raportul către cineva, o să ai tendința să ascunzi, că, na, asta e, așa se poate întâmpla de multe ori. Dar ca idee îți recomand. De asta, uite, și în fiecare dimineață, uneori, prin diversele întrebări pe care le lansăm, mai creăm niște mici jocuri de-astea de relaxare a minții, a gândurilor și exerciții chiar de analiza propriilor comportamente, a propriilor viziuni. Shania Twain avem în minutele următoare cu un hit de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:45. Băi, mă uitam peste o statistică de acum câteva săptămâni, unde erau analizați banii, salariile. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă cel puțin 1000 de euro net pe lună. E o schimbare totuși importantă față de acum 5 ani, când doar 600.000 de angajați atingeau nivelul ăsta. Practic, numărul celor care trec de pragul de 1000 de euro s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Cum ar veni în toată perioada asta de 5 ani. Aproape 1 milion de persoane se alătură, nu, acestei categorii de venituri, which is very good, așa că suma de 1000 de euro net, considerată în trecut un salariu ridicat, a devenit accesibilă pentru un număr mult mai mare de muncitori. Acum, sigur, veniturile au crescut puternic în cifre absolute, valoarea lor reală însă a fost afectată negativ de inflație, batocucu, da, o inflație care, na, o creștere care rost cumva din puterea de cumpărare a oamenilor, dacă pot să folosesc exprimarea asta, și așa că în 2026 salariul real propriu zis a scăzut în mai multe luni sub nivelul înregistrat în perioadele similare din anul precedent. În plus, piața muncii din România continuă să fie marcată de tot felul de decalaje destul de profunde. Există diferențe mari de la o regiune la alta, de la un sector economic la altul, în funcție de tipul de angajator. Cu toate astea, lumea în continuare are speranțe mari că după ce se mai așează un pic toată nebunia asta, care e și în țară și în plan internațional, da, după ce trece un pic chestia asta, se reașează lucrurile, mai ai un pic de respiro, poți să tragi o gură de aer și să-ți mai ajungă pentru un alt interval din viitor. 54 Ultra am pregătit pentru minutele următoare. Este un hit 2026, Talk to You. Bună dimineața.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Este ora 6:51 de minute. Am auzit că directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR-ul, da, anunța că lucrările pe autostrada Sibiu-Pitești, pe A1, secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș, au ajuns la un stadiu fizic de 99%. Și deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale tunelului Momaia, finalizat deja. Așa că, după cum estimează CNAIR, deschiderea circulației pe secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș ar fi programată pentru anul ăsta, în avans față de termenul contractual, dar urmează să se poată circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri din autostrada Sibiu-Pitești. Să sperăm că lucrurile sunt cum trebuie, testele vor fi ok, să se facă teste solide, că altfel na, mai vedem cum se mai prăbușesc tot felul de bucăți de pe autostrăzi, Doamne! Să se facă acolo dublu teste și pe urmă să, după ce se deschide, să fie, nu știu, să fie trainică toată porțiunea și da, să se poată lucra cu spor în continuare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:56 de minute, suntem pe final de primă oră în această dimineață, iar pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași un comentariu dacă știi vreun loc ascuns din Transilvania, dar care merită vizitat, locuri mai puțin cunoscute, dar care ar merita să fie într-adevăr vizitate de către oameni care poate caută, eu știu, experiențe noi, locuri noi de relaxare pentru weekend, că toți suntem în prag de weekend. Așadar, poate ai în vedere, am mai făcut la un moment dat exercițiul ăsta acum o vreme bună și mi-aduc aminte că au fost niște răspunsuri foarte interesante. Să vedem între timp ce mai descoperim, ce mai aflăm, ce mai recomandăm. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău acolo. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrileprotv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 12 și 16 grade. Mai exact, 12 grade se înregistrează acum la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Mediaș, la Beclean, tot 12, 13 grade la Cluj-Napoca, la Turda, de asemenea 13 grade Celsius, 15 avem la Satu Mare, 15 și la Carei, 16 grade la Oradea, la Zalău, 16 și la Alești și la Beiuș. Un cer parțial înnorat peste Transilvania, după cum se observă, iar pe parcursul zilei e posibil să fie și precipitații în regiunea noastră. Intervalul de maxime este de 21 până la 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, să vedem dacă am fi, de exemplu, între două orașe, am făcut un calcul, de la Carei până la Satu Mare, 39 de minute ar fi timpul estimat între cele două puncte. Dacă suntem în zona Oradei, din centrul Oșorheiului și până în Ioșia, în Oradea, dacă mergem pe centură, 16 minute, iar dacă se merge prin oraș, 20 de minute. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Baciu, să ajungem până în piața Mărăști, 25 de minute ar părea să fie timpul calculat pe traseul pe la gară, 26 în cazul în care mergi prin zona Iris, deci aproximativ la fel.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care poate ne facem niște planuri din scurt sau, cine știe, pe termen lung, dacă astăzi le planificăm pentru o altă săptămână. Dar pentru că suntem la început de weekend, locurile ascunse din Transilvania oarecare or fi. Poate am vrea să experimentăm ceva ce nu am mai vizitat până acum. Unde ar fi să mergi pentru un weekend în Transilvania? Poate chiar un weekend, nu știu, mai în nevăzul lumii. Te aștept cu sugestii, cu experiențe eventual pe care le-ai avut în diverse weekenduri în Transilvania în trecut și pe care le recomanzi și altor doritori.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania, ora 7 și 11 minute pe pagina de Facebook. Căutăm locuri ascunse din Transilvania. Unde mergi pentru a petrece un weekend? Poate chiar un loc mai puțin cunoscut, dar care merită vizitat. Poate l-ai vizitat, îl recomanzi sau poate ai auzit de el și urmează și tu să experimentezi. Acum, dacă prin ascuns, loc ascuns, ne gândim la locuri unde nu mergem numai pentru obiectivul principal, ci mergem și pentru atmosferă, peisaj, liniște, senzație de descoperire. Transilvania are foarte multe locuri de genul acesta. Un loc care îmi vine în minte este cel din Râmetea plus Colțești, poate o combinație foarte faină de weekend scurt, pentru că Râmetea are case tradiționale, frumoase, albe, da? Piatra Secuiului deasupra satului e de asemenea impresionantă, o atmosferă foarte, foarte specială și ca obiective, na, sunt de vizitat locuri, e și muzeul etnografic, e și cetatea Colțești, plus e răsăritul acela dublu despre care se vorbește de atâtea ori, referindu-ne la Piatra Secuiului și, mă rog, tot ansamblul acela natural. Așa că poți pornești, vineri îți faci cazarea în Râmetea acolo, plimbare pe ulițe, admiri peisajul, inspiri aer curat, pe urmă sâmbătă poate o urcare pe Piatra Secuiului, după amiază cetatea Colțești la apus și duminică un mic dejun copios și tradițional cu plimbări prin împrejurim și apoi întoarcerea acasă. Ar putea să fie o variantă faină sau, de asemenea, s-ar putea face recomandare în zona Sighișoarei, da? La Mălâncrav cu Apol și cu Criț. E una dintre variantele interesante dacă vrei o Transilvanie din povești, fără să stai neapărat în Sighișoara. Mălâncrav este un sat săsesc foarte fain conservat, chiar National Geographic îl menționează, tocmai pentru arhitectura tradițională, pentru meșteșuguri locale pe care le poți experimenta și tu acolo. E o atmosferă de stat viu foarte, foarte fain. Și e inclusiv posibilitatea să te cazezi într-un fost conac cu istorie interesantă. Și poți face așa un traseu, da, de la Mălâncrav de acolo, mergi la Apold, te plimbi și în Criț, în Saschiz, unde iarăși ai multe locuri pe care ai putea să le vizitezi, să le fotografiezi, să experimentezi mâncare locală, sunt tot felul de locuri faine de servit masa și în care ai și atmosferă specială. Sunt doar două dintre propunerile ce mi-au venit mie în minte căutând locuri mai ascunse, să zicem, adică locuri pe care nu le vezi toată ziua prin diverse ghiduri de călătorie. Îți recomand să te gândești și tu la un loc fain pe care să-l propui și să îl lași în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: la ora 7 și 18 minute. Pe pagina de Facebook căutăm locuri mai puțin promovate, dar foarte frumoase din țara noastră, respectiv din Transilvania. La Rometa mai este o variantă mai secretă, să zicem așa, din ce am auzit, pentru că înțeleg că dacă ai fost și ai vizitat așa în mare Rometa, nu ai terminat cu zona, pentru că dacă stai, se pare, în Colțești, deci nu în Rometea, în Colțești, poți să explorezi valea dintre cele două sate, care e foarte, foarte faină, mai ales dacă vremea e faină. Cetatea Colțești este mult mai interesantă la apus decât în mijlocul zilei, așa că e fain să îți planifici treaba asta ca atare și să mergi pe niște trasee și niște puncte de belvedere foarte impresionante, pe care nu le întâlnesc în toate recomandările de călătorie. Conacul Secuiesc chiar și e o variantă interesantă de experimentat din punct de vedere gastronomic și nu numai. Sunt locuri faine și instagramabile sau facebookești pe care le poți fructifica în felul acesta. Și de asemenea Grădina Zmeilor cu zona Sălajului. E o variantă foarte, foarte faină. Rezervația Grădina Zmeilor e o formațiune geologică spectaculoasă din Sălaj. Are niște stânci și niște forme modelate așa de eroziune. Foarte, e foarte interesante. Și poți combina Grădina Zmeilor cu Jibou, da, cu sate din Sălaj. Poate încerci o pensiune rurală să vezi acolo cum stau toate lucrurile. La Jibou, la grădina botanică, e foarte fain de mers, e foarte aranjată, foarte, foarte impresionantă. Am fost acum câțiva ani, am zis că în perioada următoare, dacă reușesc să mă organizez, m-aș mai duce încă o dată. Cred că la o grădină botanică nu poți să zici, uite, am bifat-o, gata, nu mă mai duc, că nu se mai întâmplă nimic în viitor. Tot timpul ai ceva de descoperit în astfel de locuri. Și oricum, orice weekend aș face, n-aș face un weekend încărcat cu obiectiv după obiectiv, pentru că unele experiențe faine din Transilvania sunt cele în care lași să respire programul. Câteva recomandări pe care le-am făcut eu, dar mulțumesc și, uite, Jolt, am văzut că a lăsat un comentariu acolo. Te aștept până la sfârșitul acestei ore să faci propuneri de locuri mai puțin cunoscute din Transilvania pe care să le viziteze cineva pentru un weekend măcar. Și dacă după încheierea întâlnirii noastre de azi îți vin idei, nu ezita, lasă-le acolo, pentru că sunt de folos celor care își doresc propuneri pentru experiențe faine în Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7 și 24 de minute într-o dimineață în care căutăm variante de relaxare în weekend în zona asta a țării noastre. Uite, și Țara Hațecului, am primit un mesaj cu recomandare să vizităm Țara Hațecului cu râu de mor și cu dansuri, și așa că dacă vrem ceva mai sălbatic, după cum spunea ascultătorul nostru, un pic mai diferit de Transilvania Săsească, putem să alegem aici combinația asta de sate faine de munte, zona retezatului, biserica din Densuș, niște ruine și cetăți faine pe care le putem vedea în zonă. Peisajele sunt foarte frumoase și de asemenea de încercat mâncarea din zonă. Un gen de loc unde nu trebuie să ai programul plin, după cum spune în mesaj ascultătorul nostru, în mesajul privat trimis pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți să faci și așa sau poți să lași în comentarii pentru o recomandare vizibilă tuturor celor care mai încolo caută să își creeze un un traseu de weekend de explorat zona asta a țării noastre, dar dincolo de ghid și de ceea ce în general întâlnim în recomandările de călătorie.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege, comandă.

Design. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante. Cum ar fi ține de activități relaxante? Cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii?

0: 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul dimineții, jurnalistul Transilvaniei.
4: Bună dimineața, sunt Gelu Florea de la Turda News cu cele mai importante subiecte din zona Turda Câmpia Turzii. Una dintre știrile cu cel mai mare impact vine de la Câmpia Turzii. Șefa Serviciului Resurse Umane din primărie a fost trimisă în judecată într-un dosar de corupție în care sunt analizate acuzații legate de concursuri pentru angajarea în administrația locală. Este un dosar sensibil pentru că vizează încrederea oamenilor în corectitudinea accesului la un post public. Cazul va fi analizat de instanță, iar până la o hotărâre definitivă se aplică, desigur, prezumția de nevinovăție. La Turda, administrația locală pregătește regulile pentru atribuirea de loturi gratuite destinate tinerilor care vor să-și construiască o locuință. Vorbim despre terenuri de până la 300 de metri pătrați, iar proiectul stabilește condițiile de eligibilitate și procedura de atribuire. Este o măsură care poate conta pentru tinerii și familiile aflate la început de drum, într-o perioadă în care costul unei case a devenit tot mai greu de suportat. Tot pe zona de justiție, Turda News a relatat cazul unui pilot militar de la Câmpia Turzii, care a fost implicat într-un accident, după ce analizele au indicat o alcoolemie de 1,5%.

0: 42 la 1000. Instanța a dat o soluție blândă în acest dosar pentru că s-a mers pe procedura de recunoaștere a faptei, deși vorbim despre conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Cazul readuce în discuție responsabilitatea la volan și diferența uriașă dintre o decizie greșită de câteva secunde și consecințele pe care le poate avea aceasta. Avem și o poveste cu totul aparte. Un tudean stabilit de la Chicago a zburat special la București pentru Irinel Columbeanu. Potrivit relatării noastre, fostul polițist din SUA a făcut un gest profund personal și spiritual, botezându-l pe fostul milionar în urmă cu câteva luni, iar acum s-a deplasat la așezământul unde este cazat Irinel Columbeanu pentru a achita datoriile restante. Este o poveste despre destin, credință și o legătură neașteptată dintre Turda și un personaj cunoscut la nivel național. Încheiem cu o veste frumoasă din sport. Un jandarm din Bogata a urcat pe podium chiar la prima sa competiție națională de bodybuilding, o performanță care demonstrează că disciplina, munca și consecvența pot aduce rezultate, indiferent de momentul în care alegi să începi. Toate detaliile și cele mai noi informații le găsiți pe Turda News, bineînțeles.
1: Mulțumim foarte frumos, Gelu Florea, Turda News, o platformă cu foarte multe noutăți și chestiuni din preajma acestor localități, într-adevăr, Turda, Câmpia Turzii și nu numai.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio
3: Transilvania.

0: 7 și 37 de minute, astăzi începe Jazz in the Park Competition, e un eveniment care anunță zile super faine, 3 zile practic în Parcul Central de experiențe, ateliere pentru întreaga familie, dincolo de muzică și atmosferă specifică, pentru că deja la a noua ediție cei de la Jazz in the Park ne-au obișnuit cu o atmosferă foarte faină. Intrarea desigur în parc este gratuită, pur și simplu mergi, te bucuri de orice întâlnești acolo și de astăzi până duminică avem 3 zile de muzică, sunt 12 trupe finaliste. Ieri povesteam cu directorul festivalului Alin Vaida despre așteptări și despre premiile concursului, pentru că din nou se caută foarte buni muzicieni, dar astăzi am o întâlnire și o discuție, cred eu, faină cu Denisa Dan, care este manager al festivalului, și cumva întrebarea principală se axează pe experiențele pe care le întâlnim în cadrul acestui festival.
1: Concursul Jazz in the Park este nou la fiecare ediție. Pe lângă faptul că reluăm tot procesul de selecție, deci toate trupele și finaliștii care ajung pe scena concursului sunt și noi și proaspeți și tineri și cu forțe proaspete, ce încercăm este să diversificăm și partea de activități, pentru că concursul are o dublă valență. El este o competiție pentru artiștii care urcă pe scenă, respectiv un festival în adevăratul sens al cuvântului pentru public. Iar pentru public, pe lângă partea muzicală, încercăm să aducem în fiecare an activități pe care le alegem ca activități la care ne-am dorit noi să participăm. Încercăm să facem ateliere și experiențe pentru public, niște experiențe care să aibă însemnătate, care să îi facă să plece de la evenimentele Jazz in the Park mai bine, mai învățați, mai câștigați, dacă putem să spunem așa. Și în fiecare an alegem fie activități care am văzut că au foarte mare succes la publicul Jazz in the Park, cum este de exemplu atelierul de tobe, fie mergem în direcții noi cu ateliere și cu facilitatori aduși la festival care să îi încânte dintr-un alt punct de vedere pe oamenii care vin la concurs.
2: Chiar am fost impresionată, menționați în conferință și de tiroliană și de căzătorii pentru o zi, de exemplu.
1: Așa este, anul acesta pare că concursul Jazz in the Park este evenimentul cuplurilor și evenimentul parteneriatelor. În prima parte a zilei, în foișorul din Parcul Central, au loc în mod tradițional cununiile, iar mergând mai departe în zi, cununiile și căsătoriile de o zi de data aceasta continuă, pentru că unul din partenerii noștri are un astfel de stand în festival.
2: Deci, poate cineva își dorește să-și găsească perechea pentru o zi sau, cine știe, poate cineva vrea să se căsătorească pentru o zi cu festivalul.
1: Uite, poate să fie o variantă și asta, nu m-am gândit. Cu siguranță, noi suntem deschiși parteneriatelor și îi așteptăm cu toată dragostea ca să mergem mai departe în același ton, pe oameni să ne treacă pragul. Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu, Denisa Dan, manager al festivalului International Jazz in the Park Competition, care începe astăzi în Parcul Central, ține până duminică, acces gratuit peste tot. Tot distracție și voie bună.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio 3.

0: 7:43 de minute, diverse recomandări primim pe pagina de Facebook. În scurt timp le vom da citire. Mai e încă o chestie pe care mi-o notasem eu la un moment dat și am zis, băi, putem să o încercăm, să vedem cum ne-ar ieși. La Măgura, Șirnea, Peștera, în Brașov. Munte, liniște, priveliști, poate o cabană frumoasă. Nu neapărat cu obiective turistice m-am gândit la zona asta. Măgura e așezată spectaculos între Piatra Craiului și Bucegi. Satul este mic, experiența e mai degrabă despre mers pe jos, peisaje, stat seara undeva, admirat apus, chestii de genul ăsta. Poți face un circuit Măgura, Peștera, Șirnea sau pur și simplu poți... Nu știu, să stai și să privești lucrurile fără să faci neapărat un traseu. N-ar fi multe variante de genul acesta pentru un weekend de altă formă decât cele clasice. Sau, da, poate fi și zona de Saschiz acolo cu Kloster, foarte bună. Dacă vrei ceva mai puțin turistică decât Visrig, Viscri e într-adevăr un loc foarte frumos, o zonă foarte frumoasă. Atmosfera asta stăsească și știi tu, cu vizite royale, etc. Dacă nu ai fost, poate, da, ar fi fain să mergi să vezi cum este acolo. La Saschiz este biserica fortificată UNESCO, e cetatea țărănească, e turnul cu ceas, sunt ateliere pe care le poți încerca, ateliere tradiționale. Centrul local de turism listează inclusiv Kloster, cetatea aceasta țărănească de care zic, și întâlnire cu producători locale. Așa că poți, uite, de exemplu, într-un weekend sâmbătă faci Saschizul cu cetate, biserică, mă rog, masă tradițională, plimbări prin sat, și duminic Kloster cu Criț, cu eventual Biertan, da? Locuri în felul acesta poți să le aranjezi frumos în agenda. E o propunere, nu există niciun fel de impunere, normal. Dar dacă la un moment dat stăteam să mă gândesc eu ce mi-ar plăcea să vizita, unde să mă duc, unde nu am mai fost până acum. Și într-adevăr am călătorit destul de mult în țara noastră și în afară, dar dacă ne gândim la locurile mai puțin puse în lumină, mi-ar plăcea să le descoper împreună cu tine și din experiențele mele, sau mă rog, din ceea ce am auzit, am încercat să concentrez câteva propuneri în această oră. Suntem cu Tate McRae în minutele următoare, She's All I Wanna Be, un hit pe care îl avem în playlistul Radio Transilvania, un hit pe care îl avem în playlistul Radio Transilvania de câțiva ani încoace. Îl ascultăm cu plăcere și revenim cu diverse chestiuni care ne ajută într-un fel sau altul în viața de zi cu zi.
1: Muzică bună
2: și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:50, unde ai recomanda cuiva să meargă în Transilvania, să descopere un loc care nu este foarte mult sau cel mai mult pus în lumină, în evidență. Jolt recomandă Biertan și Sighișoara, pleci dimineața, te întorci seara, cu rimă, bineînțeles. Mulțumim, Jolt, foarte fain. Este și un reply la acest comment. Sighișoara e mai plină, dar biserica fortificată din Biertan mai puțin, totuși e super. Peter ne scrie: ultima ieșire, așa un fel de hike break, drumeții mici, a fost cetatea sau ruinele de la Bologa. Da, avem o țară extrem de frumoasă, plină de istorie și tradiții. Din păcate, mulți nu apreciază, mai scrie Peter. Să sperăm că numărul celor care apreciază locurile faine din Transilvania și lucrurile frumoase din țară în general să fie numărul din ce în ce mai mare și poate, uite, micile noastre demersuri pot funcționa. Nu trebuie să schimbăm lumea în totalitate, cât să îmbunătățim, poate, sau, da, prin recomandările noastre, programul de weekend al celor din jurul nostru. Dacă ai idei, te aștept în continuare, propuneri pentru un weekend fain, oricând poți să revii la postarea asta și să cauți o recomandare până la urmă, nu? Cred că funcționează și în felul acesta, ca o mică pagină de un jurnal pe care îl ții undeva special, să-l consulți când ai nevoie de o inspirație sau ceva de genul acesta. Un weekend minunat îți urez și în orașe și în afara orașelor. Sunt în această toamnă locuri faine, lucruri faine de văzut, așa că de plictisit nu avem timp, dar de căutat experiențe faine, oricând, cred că suntem oricând deschiși. Irina Gașpar sunt, îți dau o întâlnire luni dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activității. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abate. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emis de sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Orea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Și astăzi voi veni să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E noi din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Anon, astăzi voi invit să discutăm despre cele mai importante informații ale zilei, despre știrile momentului, adunăm cele mai importante știri, cele mai relevante informații pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru, pentru județul nostru. Ca de fiecare dată vă încurajez să participați cât se poate de activ în emisiunea noastră, să ne lăsați gândurile voastre, părerile voastre, comentariile pe care le aveți și, de ce nu, informații dacă dețineți și care pot fi importante pentru ceilalți. Ne puteți lăsa mesaj vocal la vocea ascultătorului la 0771525252 sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, e o zi de vineri și, ca de obicei, vă invit să discutăm despre economie, despre cele mai importante 5 știri economice analizate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor imediat după ora 10. E o rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu FSEGA, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, și cu platforma Romanian Economic Monitor. Sunt absolut convins că vom avea multe de comentat, mai cu seamă în actualul context socioeconomic al momentului, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie, ai Forcapil, șampon împotriva căderii părului, 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă, 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu mai din Cluj la Radio Transilvania am amintit că astăzi avem rubrica Top 5 Economic News of the Week, rubrica în care analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Invitații acestei ediții sunt profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Mihai Larovinaru și Liviu Deceanu. Ei vor fi alături de mine și de voi imediat după ora 10, imediat după știrile de ora 10. Comentăm și analizăm împreună cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Tocmai de asta vă invit să rămâneți aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și o să fim cât se poate de live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vă propun să mergem și la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. E pe data de 18 septembrie în anul 1600. Mihai Viteazul este învins pe această dată la Miraslău de generalul Gheorghe Basta. În 1739, pe 18 septembrie, este semnat tratatul de la Belgrad, prin care Austria cedează Imperiului Otoman teritorii la sud de râurile Sava și Dunăre. Oltenia este reîncorporată în Țara Românească. În 1812, pe 18 septembrie, incendiul de la Moscova din 1812 se stinge după ce a distrus mai mult de 3/4 din oraș. Napoleon se întoarce de la Palatul Petrovski la Kremlinul Moscovei cruțat de incendiu. În 1851, pe 18 septembrie, a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times, sub titlul The New York Daily Times. În 1911, pe 18 septembrie, regizorul Grigore Brezianu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal, dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf. Acesta corespunde aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme. Din distribuție făceau parte Lucia Sturza Bulandra, Toni Bulandra, A. Barbelian. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: dar.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrileprotv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci e musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj la Radio Transilvania, aș merge la o știre care se referă la ceea ce înseamnă relația copiilor cu rețelele de socializare. Știți că foarte multe state au luat o serie de măsuri din acest punct de vedere. Iată că președinta Comisiei Europene revine cu un mesaj pe această temă. Ursula von der Leyen a anunțat că vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 13 ani și să permită doar mini-conturi, conturi supravegheate de părinți celor între 13 și 15 ani, scrie Digi24, citat de Cronica. Mi se pare o măsură destul de severă, i-aș spune. E de urmărit în ce măsură ar putea fi pusă în practică de statele Uniunii Europene. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că am deschis acest subiect în care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare și sigur că dau un acces limitat între 13 și 15 ani. Lucrul ăsta trebuie să-l aducem și noi mai des în dezbaterea asta și prin prisma faptului că rețelele de socializare nu mai sunt rețele de socializare pe care le-am descoperit noi probabil în urmă cu 15, poate chiar 20 de ani, nici nu știu cât a trecut de pildă de la apariția Facebook. Mă gândeam de pildă la faptul că astăzi e foarte mult conținut AI creat cu inteligența artificială, care sigur că da, e mult mai sofisticat, e mult mai complex, lucrurile generează o serie de factori, sigur, de tehnologie avansată și de, hai să spunem, platforme mai bine structurate, dar în egală măsură factori de risc suplimentar. Și aici probabil că, sigur, decizia sau solicitarea președintelui Comisiei Europene pare destul de fermă, destul de categorică, intransigentă, dar totodată probabil că lucrurile astea ar trebui discutat onest. Cât de mult afectează sau cât de mult ajută rețelele de socializare tinerii? Și aici poate că, nu știu, veniți voi cu niște răspunsuri, cu niște gânduri, comentarii la subiectul pe care l-am deschis. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

Transilvania.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acordarea tuturor burselor școlare, inclusiv în vacanțe, a fost votată în Senat. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar taloanele de pensie ar putea avea cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul a fost adoptat de Senat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emise sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informații.

0: Mațiile made in
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
2: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, vreau să mai vorbim și despre actualitatea județeană, asta și prin prisma faptului că a fost iară o alertă de urs. Un urs a fost văzut pe drumul județean 107P la coada lacului Tarnița. Oamenii care merg spre lac sunt rugați să fie atenți, pentru că zilele trecute, acum două zile, miercuri dimineață, pe 16 septembrie, un urs a fost zărit pe drumul județean DJ107P în zona coada lacului Tarnița, una dintre cele mai frecventate zone de agrement din județ. Semnalarea a venit de la un clujan care a trimis redacției știri de Cluj un mesaj scurt. Omul le cerea celor care ajung în zonă să fie atenți. Spune că animalul a fost văzut în dreptul coadei lacului Tarnița, cum spuneam mai devreme. Sigur că da, genul acesta de întâmplări deja pare să nu mai surprindă, pare să devină o normalitate, doar că nu ne putem obișnui cu această normalitate și cred că lucrurile ar trebui restabilite la, sigur că da, normalul sau firescul situației. Ursul e un animal sălbatic care sigur că da, trăiește în zone ferite de aglomerări sau de drumuri circulate de oameni. Ca atare, îmi pare foarte rău să o spun, aici ar trebui ca autoritățile să fie mult mai vigilente și măsurile să fie mult mai ferme. Accidente și incidente în care sunt implicați și oameni și animale și urși sunt tot mai frecvente și lucrul ăsta n-ar trebui să treacă așa pur și simplu cum am bifa, nu știu, o știre simplă. Sunt pur și simplu tragedii care se întâmplă. Și repet, mă tot gândesc de ce autoritățile din România sunt atât de reținute sau atât de pasive când se întâmplă astfel de lucruri. Am vrut să semnalez iată această întâmplare dintr-o zonă destul de frecventată de clujeni, coada lacului Tarnița, drumul care duce spre Mărișel. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, m-am amintit că astăzi avem rubrica Top 5 Economic News of the Week, rubrica în care analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Invitații acestei ediții sunt profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Mihaela Rovinaru și Liviu Deceanu. Ei vor fi alături de mine și de voi imediat după ora 10, imediat după știrile de ora 10. Comentăm și analizăm împreună cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Tocmai de asta vă invit să rămâneți aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și o să fim cât se poate de live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emise sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania și discutăm despre rubrica obișnuită din fiecare zi de vineri, Top 5 Economic News of the Week. Analizăm cele mai importante 5 știri economice cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, doamna profesor Mihaela Rovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Aș porni chiar de la prima știre economică acestei săptămâni. Doamna profesor, cum arată această știre?
3: România este singura economie din Uniunea Europeană care are dobânzi de junk fără să fie junk. Trebuie să precizăm aici că atât Fitch cât și Standard & Poor's evaluează România la BB-, iar Moody's la BAA3, adică toate cu perspectivă negativă, cu toate că la finalul lunii iulie, așa cum știm, ratingul României a fost menținut, dar cu perspectivă negativă și încă de atunci ministrul de finanțe Alexandru Nazare declara că prioritatea noastră este să protejăm acest rating de țară, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii la perspectivă de stabilitate.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Da, e o problemă cu care ne confruntăm, de care discutăm de luni bune de zile. Așa cum sublinea și doamna profesor, aceste evaluări sunt extrem de importante. Fac o mică paranteză pentru ascultătorii noștri, dumneavoastră, cei mai puțin inițiați. Agențiile de rating sunt niște organisme, în speță aceste trei mari agenții americane, Standard & Poor's, Fitch și Moody's, care evaluează și companii, dar în cazul ăsta vorbim de state, de țări, ca emitenți de titluri, deci de obligațiuni, atunci când se împrumută statele, asta fac, emit titluri, le evaluează din perspectiva riscului suveran în principal, adică riscului că la un moment dat să nu mai poată să ramburseze, să nu mai poată să răscumpere aceste titluri și dobânda aferentă. Și sigur au aceste caracteristici de notare, ratingul care sintetizează de fapt riscul cu BBB, AAA și așa mai departe, nu intru în detaliu. Acum, ce important de spus e că, deși nu sunt infailibile, că și ele s-au înșelat de multe ori în trecut și au fost chiar controverse, agențiile de rating sunt în continuare ascultate, li se dă importanță de către mari investitori, de către marile companii, chiar dacă mai nou, să știți că multe companii își fac propriile analize de tip risc de țară și trag propriile concluzii, dar în continuare ele sunt importante și atunci pentru România e important ca ratingul să fie unul de tip investment grade, adică merită să investiți acolo. Noi în momentul de față suntem la limita de dinainte de junk, adică non-investment grade, fugiți cât vedeți cu ochii, dar și asta sublinează știrea, pentru că suntem într-o situație destul de delicată cu finanțele publice, cu riscul politic și așa mai departe, suntem nevoiți să oferim dobânzi foarte mari, deci randamentele trebuie să fie foarte mari, pentru că riscul perceput e mare. Și de asta, deși noi nu suntem în junk, iată că, așa cum spune știrea, plătim dobânzi de junk. Concluzia este că trebuie să facem tot ce e posibil ca țară ca să evităm junk-ul. Acum, sigur, suntem membri UE, așteptăm să fim membri OCD, ar trebui să fie oarecare credibilitate a României, dar tot ce se întâmplă pe plan politic, vedeți, este o... nu vreau să folosesc cuvinte dure, dar generează o teamă investitorilor. Și atunci miza este asta, să evităm junk, dar asta se va putea obține doar continuând consolidarea fiscală.
2: Aș merge la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, ce spune această știre?
3: România pe locul 24 în lume la capitolul inflație, iar la nivelul Uniunii Europene, din păcate, suntem pe primul loc în ceea ce privește rata inflației.
2: Domnule profesor.
4: Păi dacă la știrea anterioară se sublinea faptul că din cauza deficitului bugetar în continuare mare, a tensiunilor politice și multe alte fragilități macroeconomice, România este aproape de junk și eu cred că va evita junk-ul, însă în continuare ne vom împrumuta la dobânzi foarte mari. Un alt element macro care intră în acest cocktail al fragilităților este inflația. România a trăit cu inflație deja de ani buni. Știm cu toții că acum câțiva ani a fost un puseu inflaționist în toată lumea, chiar și în Uniunea Europeană, și l-am explicat în emisiunea dumneavoastră atunci, am spus care sunt factorii. Ei bine, parte din ei a mai dispărut. Sigur, au apărut și factorii noi, problemele din zona Golfului și presiunea pe prețul la carburant și energie. Dar multe state au scăpat de inflația puternică. România nu. România a avut mereu, chiar dacă acum ne lăudăm cu 6 și ceva la sută, o ușoară scădere, luna august, dacă nu mă înșel, dar România în toată această perioadă a fost campioană la inflație. De ce? În primul rând pentru că are acest deficit bugetar foarte mare, care este un factor care alimentează inflația. Și mai sunt și alții. Mai recent, aceștia, spunea doamna profesor, problemele energetice, prețurile foarte mari la energie pe care le plătim, și acolo se poate discuta foarte mult, dar deficitul bugetar. Și atunci, sigur, inflația este o preocupare globală, pentru că au crescut costurile cu energia, lanțurile de aprovizionare sunt date peste cap, importurile sunt scumpe, este peste tot. Sunt state în lume, precum Argentina, Turcia, cu rate ale inflației mari, de peste 30%. Dar în Uniunea Europeană, sigur, în zona euro e un pic diferit, acolo inflația ar trebui să fie în jur de 2%, că ăsta este obiectivul Băncii Centrale Europene, dar oricum în Uniunea Europeană să avem o inflație de 6 și este preocupant. Și asta arată că România e puternic fragilizată și că ar trebui să ne concentrăm eforturile, și când spun ne, sigur mă gândesc la cei care pot să decidă în materie de politici economice, guvernanții în speță, înspre asta și nu înspre certuri și conflicte fără sfârșit. Suntem campioni la inflație, într-adevăr, știa reliefează acest lucru neplăcut.
2: Da, aș merge și la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Pentru că imaginea să fie și mai neagră, ca să spunem așa, România coboară pe locul 61 în clasamentul competitivității economice. Asta arată un studiu făcut pe 70 de economii la nivel mondial, care au analizat competitivitatea în anul 2026 și, din păcate, ne aflăm pe una dintre cele mai slabe poziționări din ultimii ani.
2: Domnule profesor,
4: aceste topuri, clasamentele competitivității, sunt realizate de către cabinete de consultanță, publicații de ani de zile și sunt foarte importante, la fel cum sunt importante ratingurile de care vorbeam adineaori. Fie că e vorba de World Economic Forum sau IMD și alții, sunt folosite multe criterii variabile. Și într-un final, sigur, grupate pe categorii, pe pilone competitivității, și în final se dă o notă, că de fapt e vorba de o notă, un rating exact al agenției, care ne pune pe un anumit loc în top. Acum câțiva ani, România a avut o evoluție foarte pozitivă, foarte bună în topurile de competitivitate. La vremea respectivă discutam despre faptul că infrastructura se ameliorează. Sigur, nu ne putem lăuda cu kilometri de autostradă, dar totuși s-a schimbat ceva în ultima perioadă. Faptul că suntem competitivi din perspectivă fiscală, apropo de competition, tax competition, da, acest concept important, că avem o oarecare predictibilitate, că avem forță de muncă bine calificată și mai ales ieftină. Deci, în raport cu calificarea, costurile cu forța de muncă pentru un investitor sunt mici și așa mai departe. Ei, din păcate, se pare că după pandemie, mai ales, s-a deteriorat foarte mult această competitivitate a noastră. Știrea nu vine cu explicații, dar am putea încerca noi câteva explicații. Ele țin foarte mult și de fiscalitate, faptul că am avut o instabilitate din acest punct de vedere. Sigur, parte din aceste schimbări au fost generate de nevoia de a corecta deficitul bugetar, dar nu e suficient doar să taxezi, trebuie mai mult decât atâta. Taxarea este un instrument simplu. Apoi, instabilitatea politică, faptul că ne-am confruntat cu un risc politic ridicat. Acum nu vreau să spun că unele partide sunt bune și altele nu sunt bune, Doamne ferește, dar știm foarte bine episoadele recente când riscul de țară al României a crescut așa vertiginos. A fost o chestiune, dacă doriți, nu neașteptată, dar o chestiune care a dus la o creștere semnificativă pe o perioadă scurtă, acută, o fază acută a riscului de țară. În continuare avem instabilitate politică, în continuare avem taxe relativ mari, am văzut investițiile străine directe au scăzut foarte mult, România începe să fie percepută ca mai puțin atractivă de către investitori, ca mai riscantă, apropo și de dobânzile mari pe care le reclamă, și avem o problemă, cred că și la capitolul educație. Și asta ne poate duce în situația în care nu acceptăm ca fiind adevărat orice fake news și așa mai departe. Și voi încheia cu această chestie. La polul opus se află chiar Singapore. Păi de ce Singapore ocupă prima poziție în clasamentul competitivității mondiale? De ce Hong Kongul? De ce Elveția sunt acolo? Trebuie să ne uităm la aceste exemple de bune practici. Și ce mă doare, pot să spun așa, ca cetățean, este că părea că suntem pe o astfel de direcție și din păcate deraiem.
3: Dacă ajunsesem undeva pe 21 la 20. Un moment dat, am coborât pe 48, acum suntem pe 61. Deci
4: trebuie
3: clar
4: să vedem de ce deraiem și, sigur, să fie luate măsuri corective. Dacă există oameni responsabili în țara asta care se gândesc și la viitor, sigur.
2: Eu mă gândesc la acel risc de care spuneați și cred că s-a întâmplat la un moment dat când erau și anumite rezultate. Dacă cumva ajungeam într-o anumită situație, riscam să consumăm sucuri cu nanocipuri, cum era
3: da.
2: La da. Respectivă. Vă propun, cu ghilimele de rigoare, vă propun o foarte scurtă pauză, două momente și revenim.
1: Cea mai bună muzică
5: și informații locale.
6: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Doamna profesor Ovinaru, ce spune această știre?
3: Continuăm problema legată de lipsa competitivității sau de scăderea de competitivitate, pentru că vine un avertisment foarte dur de la Dacia, care spune că Renault și Ford pot produce și în altă parte decât în România, astfel că riscăm să pierdem 20-25% din industria auto în anul viitor.
2: Domnule profesor.
4: Da, știrea se referă la niște declarații realizate recent de către Mihai Bordeanu, membru în bordul Confederației Patronale Concordia, Managing Director Dacia Brand, Southeast Europe. Dumnealui spunea că prețul energiei s-a dublat față de perioada de dinaintea pandemiei, ceea ce este real, și că România a pierdut deja două meciuri importante. Viitoarea Dacia electrică va fi produsă în Slovenia, iar un nou model de segment C va fi fabricat în Turcia. Potrivit domniei sale, industria auto este una strategică pentru România, contribuind cu aproximativ o treime din exporturile țării și 14% din PIB și generând direct și indirect aproximativ 200.000 de locuri de muncă. Este o industrie care a pus România pe hartă, suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini, a spus reprezentantul Dacia. Și aici evoluțiile au fost pozitive. Dacă ne amintim momentul 1999, atunci când Renault a preluat Dacia, evoluția de atunci a fost una marcant pozitivă, constant pozitivă. Ne mai aducem aminte de modelele Supernova, Solenza, primul Logan, și până astăzi a fost mereu o evoluție pozitivă, astfel încât Dacia a ajuns un brand foarte important cu vânzări importante în Uniunea Europeană și nu numai. Acum iarăși vorbim de competitivitate, exact ce discutam la știrea anterioară. Printre acești factori de competitivitate avem costurile în primul rând, pentru că orice producător se uită la costuri, ăsta este adevărul. Și atunci dacă avem acest cost mare cu energia, probleme de flexibilitate în piața forței de muncă, schimbări legislative constante, ăsta este efectul. Nu e ceva de science fiction, nu trebuie să ai un premiu Nobel în economie ca să spui că dacă ai predictibilitate, oamenii de afaceri se vor adapta și vor derula business-urile la tine în țară. Dacă nu mai ai predictibilitate, și cred că această discuție legată de prețul energiei ar putea chiar face obiectul unei emisiuni a dumneavoastră, pentru că e un subiect foarte sensibil. Dacă le pierzi toate astea, ei pierd și producția. Aici nu e vorba de naționalism, patriotism. Ei vor produce unde este mai ieftin. Ăsta e un adevăr de decenii în economie și trebuie să ne confruntăm cu el.
2: Bun, am ajuns și la știrea cu numărul 5, ultima știre a săptămânii. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Doar 5% dintre companiile românești folosesc eficient inteligența artificială, comparativ cu 20% la nivelul Uniunii Europene. Deci chiar dacă avem tool-urile la dispoziție, încă nu le folosim eficient.
2: Domnule profesore.
4: Da, dacă permiteți înainte o mică adăugire la știrea anterioară privind competitivitatea, mai e un aspect, mi-a scăpat, cel legat de infrastructură. Dacia s-a plâns constant de faptul că nu are infrastructură necesară, mă refer mai ales la partea de autostrăzi, costurile cu exportul sunt destul de mari, deci acolo a fost mereu o mare problemă, modul în care se poate ieși cu marfa din București către Europa pe autostradă. Deci și asta se adaugă. Exact. Legat de inteligența artificială, ea este o realitate deja, nu o mai poate nega nimeni. Eu personal consider că este un instrument, un tool, mai degrabă decât altceva. Deci nu cred că joburile care generează valoare cu adevărat, creativitate și așa mai departe, vor fi
3: afectate
4: și vor fi înlocuite total, dar trebuie să te adaptezi la asta. Ori o companie nu face altceva decât să devină mai eficientă dacă se adaptează. Sigur, România a fost un pionier în IT mult timp. E o știre un pic surprinzătoare, faptul că doar 5% din companiile noastre o folosesc eficient. Sper că în timp lucrul ăsta se va corecta, pentru că noi am fost, repet, pionieri de multe ori în zona de IT și am arătat că avem o capacitate deosebită în acest sector. În același timp, sigur, cred că inteligența artificială va fi și, apropo de declarația lui Victor Negrescu din știre, că nu trebuie să înlocuiască profesorii, spre exemplu, însă poate fi de ajutor în generarea exercițiilor, pregătirea materialului și așa mai departe, pentru că e citat Victor Negrescu și, mă rog, ce a transmis el în această știre. Deci cred că acest tool trebuie să fie folosit eficient, trebuie să discutăm și despre elementele de etică care însoțesc utilizarea inteligenței artificiale și, sigur, în plan de companii, în plan industrial, va fi un instrument, la fel ca tot ce înseamnă robotică, care va genera mai multă eficiență, fără îndoială.
2: Doamna profesor, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc.

0: în Cluj.
1: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege, comandă.

0: Bucătărie și Living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrile protv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul acestor oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona Pieței Cipariu, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: 11 și 8 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și vreau să vă vorbesc despre un eveniment important care are loc astăzi la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Începând cu ora 13.30 în aula UBB Psega, se organizează finala competiției internaționale de studii de caz în afaceri Babeș-Bolyai University International Case Competition. Competiția care a început pe 13 septembrie se află la cea de-a doua ediție și reunește echipe de studenți reprezentând 14 universități din 9 țări și 3 continente. Participanții au lucrat pe provocări reale ale mediului de afaceri din România, analizând și propunând soluții pentru două studii de caz furnizate de companii locale. Proiectele au fost evaluate de un juriu format din economiști și profesioniști din mediul de business, iar echipele cu cele mai bune rezultate s-au calificat în finală. Așadar, iată un eveniment internațional găzduit de Universitatea Babeș-Bolyai prin Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și, repet, echipe reprezentând 14 universități din 9 țări și 3 continente. Nu e puțin, e o confirmare, să spun, a școlii clujene, a școlii de economie din Cluj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și vreau să profit de faptul pentru că astăzi mi-am propus să discutăm și despre succes în business, despre cum faci un turism de calitate și să aflăm povestea uneia dintre, hai să spunem, clujenii foarte cunoscuți în ultima vreme, Darius Mârza, antreprenor în turism, în Horeca. Darius Mârza, mulțumesc pentru prezența aici în emisiune. Eu vreau să te întreb ce înseamnă o poveste de succes în business.
1: Ciprian, mă bucur din suflet că m-ai invitat, mă bucur din suflet că pot să fiu iarăși alături de, acum, vezi tu, ascultătorii care ne urmăresc, că văd că suntem și live și în direct, exact. Nu știu la ce cameră să mă uit, în ce direcție. Și da, succesul, definiția scurtă, este să fii în voia lui Dumnezeu. Și altfel, un pic, o propoziție, să-ți îndeplinești scopul și misiunea pentru care ai fost creat pe acest pământ, care, normal, are etapele și are proiectele pentru fiecare speciale și din aproape în aproape, adică nu avem un singur proiect toată viața, avem poate un proiect când suntem copii, în funcție de cât suntem de înțelepți și ce experiență avem, proporțional avem și proiectele pregătite exact cât putem duce. Deci despre asta e vorba, să fim în voia, să îndeplinim scopul și misiunea pentru care am fost creați fiecare. Asta înseamnă să fim de succes, asta ne dă liniște, pace și fericire și împlinire.
0: Lumea, în general, măsoară succesul printr-o, nu știu, printr-o reușită în afacere, prin reușită în alegeri, prin reușită, nu știu, în diverse domenii. Și, în general, definiția, să spun, unei performanțe, repet, vine cu un astfel de pachet. Întrebarea este, cum, nu știu, cum ai privit pe tot parcursul ăsta dezvoltarea afacerii și a business-ului pe care l-ai derulat?
1: Păi, întotdeauna nu m-am gândit la bani, nu am pornit cu premisa că câți bani, cât o să mă îmbogățesc, cât o să mă distrez, cât de ușoară viață o să am dacă devin, nu știu, antreprenor, să zicem, sau meseria care o are fiecare, e binecuvântată și e un dar de la Dumnezeu, fiecare ce profesie are, ce înclinare are, ce înclinație, ce poate să facă în viață. Deci, concluzia este așa, că real, dacă te gândești la proiectul în sine și pui pasiune și dăruire și implicare în meseria la care o ai, la proiectul de care te-ai legat la cap să-l faci, asta îți aduce, de fapt, bucuria și, de fapt, dacă te gândești numai la partea materială sau că să lucrezi mai puțin, de aia vrei, nu știu, să faci o afacere, e complet greșită și, practic, oamenii care pornesc în direcția asta, pornesc cu stângul, fiindcă ei zic așa, de ce vreau să mă fac antreprenor sau om întreprinzător, cum îi zic eu, ca să lucrez mai puțin și să am mai mult timp să mă distrez și să am mai mulți bani de cheltuit, care îs greșite amândouă. Deci, practic, noi trebuie să vrem să facem, să întreprindem ceva ca să lăsăm ceva în urma noastră. Un proiect fain, ceva pentru societate și, practic, despre asta e vorba. Să lăsăm ceva în urma noastră, ne gândindu-ne la partea materială, avem nevoie de bani din toate punctele de vedere, fiindcă banii sunt un mijloc prin care lucrurile se pot înfăptui pe pământ, dar real înfăptuirea și proiectul și viziunea vin 100% de la Dumnezeu și noi, de dragul și din respect și din responsabilitate față de energia și ideea aia care ne-o transmis-o Dumnezeu că vrea să o înfăptuiască pe lumea asta prin noi, pentru ea să tragem, nu de dragul banilor. Banii trebuie să vină, n-ai ce face și trebuie să faci lucrurile să funcționeze să aducă venituri, să poți plăti furnizorii, să poți da salarii, să trăiască lumea în jurul tău, pe business-ul tău. Practic, na, tu ești un deschizător de drumuri la multă lume, ești un susținător de familii, deci, da, ai responsabilități mari, dar nu de dragul banilor să-i faci, dar banii sunt o necesitate categoric.
0: Știi că suntem și în live, avem mai multe, ca să zic așa, telefoane care filmează. Doar dacă te-ai duce cu o idee mai spre dreapta, așa? Ca să privitorii care sunt acum pe Facebook-ul Radio Transilvania să te vadă. E perfect așa. Da, e perfect. Pentru că sunt și oameni care ne urmăresc și pe Facebook. Dar uite, mie mi-a plăcut foarte tare sintagma pe care ai folosit-o. Deschizător sau un om care deschide suportul pentru familie, adică dă o șansă acestor familii să se întrețină. Cât de greu e pentru un antreprenor când acea zi de 25 a lunii se gândește că trebuie să plătească taxe, impozite și salarii?
1: Sincer, senzațional de greu, dar și întotdeauna te întrebi, oare o să reușesc, oare o să pot, oare nu-i ultima dată când voi reuși. Dar dacă ține de caracterul tău să nu întârzi și să te ții de lucrurile astea și pui o prioritate, angajatul și salariile, ajungi departe, lumea și angajații te respectă, stau lângă tine, după aia așa poți să ai o echipă bună și valoroasă, că eu cred că asta e cheia, în a avea o echipă bună și valoroasă, să nu întârzi niciodată cu banii și să se simte ei în siguranță și că e un om care îi pune ca un element de bază în, nu știu, în viață, în business și așa mai departe. Deci, să știi că e foarte, foarte complicat și de-aia am zis întotdeauna, fără să supăr pe nimeni, că este de neimaginat că toate legile și suntem conduși tot de oameni care nu trăiesc sentimentul ăsta. Responsabilitatea aia dură de a fi obligat și să nu dormi nopțile și să-ți fie obligația principală, să te gândești, să-ți bați capul, cum pot la sute de oameni care e la rândul lor, dau la familiile lor de mâncare și își plătesc obligațiile, cum, deși teoretic cu pixul pe foaie nu-ți dau nici cum veniturile, cum vei reuși să le plătești salariile. Și practic totdeauna am zis că, repet, numai oamenii care au simțit treaba asta pe pielea lor pot să zică, bă, uite-te, atâta puneți un impozit, atâta puneți un TVA, atâta puneți o taxă, care o plătit taxele alea. Așa e foarte simplu să-și dea toată lumea cu părerea despre taxe, despre TVA-uri, despre impozite, despre salarii, despre chinuială, dacă ei în viața lor nu au plătit. Ei totdeauna au primit. Aia, eu zic că nici nu are rost să-și dea cu părerea. E așa, consider.
0: Aș reveni la acest subiect. Vreau doar să te întreb. În momentul în care ai dezvoltat business-ul, te-ai gândit că va avea parcursul ăsta? Cum a fost începutul și cum a evoluat pe parcurs?
1: Sincer, acum a legat numai de Wonderland, din cauză că am avut multe și atunci ar fi mult prea complex răspunsul. Ar fi mult prea complex răspunsul. Deci, concret cu Wonderland, eu mi-am calculat așa, că dacă voi avea 25 de evenimente față de locația în care o aveam, în care eram în chirie și aveam 45 de evenimente, unde mi-am calculat așa, 15 evenimente merg direct, tot profitul, tot beneficiul de la ele merg ca să achit chiriile, după aia 10 ca să achit salariile, 10 ca să am toate lucrurile, nu știu, de mentenanță, de așa mai departe și eu câștig din 10 evenimente. Și dacă reușesc să mă mut undeva unde să n-am chirie și să am 25 de evenimente, adică în loc de 10-15 evenimente, care practic de acolo mi-erau câștigul, să îmi fac 25 de evenimente și fără stresul chiriei, înseamnă că am ajuns în rai, în paradis și ceva de nedescris. Și până la urmă am acum media 725 de evenimente, dar mie business planul mi-a fost cu 25 de evenimente. Deci da, nu am prevăzut din niciun punct de vedere și eu întotdeauna în viață mi-am luat scenariul cel mai dezavantajos. Adică întotdeauna cât să îmi acopere cheltuielile și dacă aia îmi dădea cu pixul pe foaie, ziceam, bă, gata, hai să ne băgăm. Dar, dragilor, dacă aia nu vă dă cu pixul pe foaie, așa zis business planul, cât uși de cât, oricum uitați multe să le puneți acolo, dacă business planul inițial nu-ți dă cu pixul pe foaie, n-ai rost să te apuci, că în realitate este mai dur și intervin mult mai multe cheltuieli, dar măcar inițial, cu cunoștințele care le ai, cu detaliile pe care le cunoști și le stăpânești, măcar ălea să dea la calcul. Deci, da, am ajuns inimaginabil de departe, dar totul e o minune, un miracol și, da, și greutățile sunt proporționale, nu se pune problema.
0: Vreau să îți propun și să le propun și ascultătorilor o foarte scurtă pauză, practic două jingle-uri, 13 secunde și revenim.
2: Transilvania înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania. Radio Transilvania.
0: Continuăm povestea noastră aici cu Darius Mârza, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori clujeni, și-aș spune chiar din Transilvania, pentru că foarte multă lume care vine în Cluj recunoaște locul, recunoaște, ca să spun așa, zona pe care ai dezvoltat-o atât de bine și de frumos. Aici m-aș duce cumva mai departe și e cumva legat de ceea ce am mai discutat de-a lungul timpului. Atunci am discutat despre potențialul pe care l-are zona Clujul, Transilvania ca și zonă turistică. De aici aș vrea să te întreb, cum faci turism de calitate? Și te întreb lucrul ăsta pentru că am remarcat odată într-o discuție, într-un interviu pe care l-am luat atunci când ai organizat cel mai mare festival de turism din România și spuneai cum în pandemie ai identificat zone din Apuseni.
1: Să știi că l-avem și acum. Urmează.
0: Perfect.
1: Acum noiembrie. Vă așteptăm cu drag. Da, păi 100%, dar mai ales în turism, oamenii fac diferența din toate punctele de vedere și practic ei interferează prima dată cu clientul și practic dacă toți de la capul unității de turism până la ultimul angajat cu toată ființa lor îmbrățișează clientul nostru, stăpânul nostru și se străduiește maxim să-i facă pe plac, să-i zâmbească, să-i slujească, atunci iese un turism de calitate, lucrurile o să înflorească din toate punctele de vedere și treaba este senzațională, pozitivă și are un viitor maxim. Asta e cel mai important. Deci oamenii angajați să fie cu suflet, cu pasiune, să se vadă dorință, să fie săritori, să fie amabili, să fie reale gazde primitoare, face tot în turism.
0: Contează, de pildă, nu știu, contează doar investiția antreprenorului sau aici ai nevoie și de infrastructura pe care o pui la dispoziție ca autoritate?
1: Păi, din punctul tău de vedere, contează pasiunea și ce ți-am zis mai devreme. Din restul punctelor de vedere, ca să fie real un lucru înfloritor și să prindă așa în masă, să fie viral cum ar veni, trebuie să fie infrastructură. Drumuri și parcări și utilități de toate felurile. Adică să ai și canalizare, nu poți dezvolta pe fosă septică și nu poți dezvolta fără, mă rog, curent cu putere mare sau gaz. Așa, deci nu poți să duci o chestie

0: infrastructura, drumuri, autostrăzi, parcări, utilități. Al treilea lucru este investiția, dar investiția este pusă în valoare numai dacă primele două lucruri sunt deplinite și investiția poate să devină virală numai dacă primele două lucruri sunt deplinite și în al patrulea rând, întotdeauna contează partea de marketing. Asta ne-a învățat cel mai bine americanii, de aia azi e așa de vedete și toată lumea cu visul american, că știu să și-l prezinte. Nu că e niciun vis în America, că dacă mergi în America vrei să vii mâncând pământul și cred că și din american jumătate ar pleca mâncând pământul. Problema este că știu ei să vândă marfa și să facă un vis din un lucru submediocru. Dar asta este un talent și totdeauna le-am zis că le-aș da primul Nobel pentru marketing din toate punctele de vedere sau premiul ce vrei tu, Oscarurile internaționale, dacă există, la treaba de marketing. Deci ca ei nu există exemplu numărul unu în lume de marketing. Și da, dacă eu dat direcția asta, toată lumea, din păcate, trebuie să ne facem marketing, fiindcă în toate părțile, marketing, marketing, marketing, marketing și despre marketing, din păcate, e principalul motor într-un business, deși, din punctul meu de vedere, sufletul și pasiunea omului și a angajaților face puterea locului.
1: Aș mai avea o, tot așa ca anecdotă, în ultimele minute. Cum a fost în momentul în care ai identificat niște locuri din Apuseni și duci turiști în zona respectivă, dând practic valoare unui loc pe care poate că alții nu reușesc să-l pună așa de bine în valoare?
0: Să știi că, bine, și aproape de noi, dar și am iubit din totdeauna, am avut un diriginte senzațional, cred că cel mai special diriginte care a avut Cluj vreodată era Poenarul, chema, era de matematică și el era tabelistul șef și excursionistul șef. Deci făceam excursii de două ori, dar din alea lungi, de două ori pe semestru, trimestru, cum erau atunci pe vremurile noastre, plus tabere două, trei făcea în toți munții și am fost cu el în toate peștele, în toate direcțiile, o nebunie, o frenezie, în Vadul Crișului, în toate peștele la rând le-am explorat și le-am descoperit la maxim, pe la Șuncuiuș, în toate zonele, așa. Și da, de atunci ne-a prins pasiunea asta și după aia, acum în pandemie, chiar în lockdown, asta am făcut, m-am dus și le-am filmat cu copiii mei și cu angajații mei ca să facem trasee și să le punem în evidență practic toate lucrurile care le-am făcut cu dirigintele meu. Fix traseele alea, fix locurile alea. Deci practic la mine din copilărie mi-au fost așa insuflate și inoculate de către diriginte care, vă spun, era un super expediționist și un super tabelist și excursionist și da, cred că o înclinat mult treaba asta, că dacă nu era el, nu cred că aș fi putut zice sau aș fi fost așa curios de Apuseni și de toate bogățiile maxime care le are și da, trebuie exploatate, numai că totdeauna a fost nasolă infrastructura. În zona asta. Deci totdeauna, de când eram mic, mergeam pe jos, ne aruncam de la o haltă la alta, ne aruncam, stătea 30 de secunde în câte o haltă, trenul, nu ne dădeam jos numai 5 din clasă, restul și aruncau bagajele pe geam, restul fugeam și de pe calea ferată le adunam bagajele oamenilor, era întotdeauna un super fiasco, la orice peștere mergeam și da, complicată treaba. Deci treaba de infrastructură contează mult ca să poți să treci next level, să faci un lucru real, viral.
1: Darius Mârza, vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat provocarea noastră și de asta dată. O plăcere ca de fiecare dată și revin și cu invitații viitoare. Mulțumesc tare mult!
0: Cu drag, să fiți sănătoși și să credeți în voi, dragilor. Vă iubim aici cu Ciprian și să aveți o energie maximă.
1: Mulțumim tare mult, a fost alături de noi Darius Mârza. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: My love.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always ate you down. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că astăzi discutăm despre carte. Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge între 23 și 27 septembrie aici în Cluj-Napoca, la cea de-a 12-a ediție, și e fără discuție, spun organizatorii, cea mai amplă de până acum. 5 zile de festival, 65 de evenimente, aproape 52 de ore de program, 50 de lansări de carte, peste 70 de cărți prezentate și peste 150 de invitații, autori, moderatori, vorbitori, se adună în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Se alătură 66 de standuri expoziționale, cu 20 mai multe decât anul trecut. Tema ediției din acest an este Ne întoarcem la rădăcini, o invitație de a redescoperi ce ne leagă de locurile, poveștile și oamenii care ne-au format într-un moment în care lectura are nevoie mai mult ca oricând de un loc central în viețile noastre. Sunt mai multe evenimente derulate pe parcursul acestor 5 zile, pe care le puteți descoperi sigur că de pe pagina Festivalului Internațional de Carte Transilvania, dar totodată puteți accesa și portalul, platforma Înpasădecluj.ro, și găsiți mai multe date despre acest festival acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona Pieței Cipariu, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum reasumblea, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: drop dead. E mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș merge la o știre care se referă la ceea ce înseamnă relația copiilor cu rețelele de socializare. Știți că foarte multe state au luat o serie de măsuri din acest punct de vedere. Iată că președinta Comisiei Europene revine cu un mesaj pe această temă. Ursula von der Leyen a anunțat că vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 13 ani și să permită doar mini-conturi, conturi supravegheate de părinți, celor între 13 și 15 ani, scrie Digi24, citat de Cronica. Mi se pare o măsură destul de severă, i-aș spune. E de urmărit în ce măsură ar putea fi pusă în practică de statele Uniunii Europene. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Transilvania, pentru că am deschis acest subiect în care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare și sigur că dau un acces limitat între 13 și 15 ani. Lucrul ăsta trebuie să-l aducem și noi mai des în dezbatere asta și prin prisma faptului că rețelele de socializare nu mai sunt rețele de socializare pe care le-am descoperit noi probabil în urmă cu 15, poate chiar 20 de ani, nici nu știu cât a trecut de pildă de la apariția Facebook. Mă gândeam de pildă la faptul că astăzi e foarte mult conținut AI creat cu inteligența artificială, care sigur că da, e mult mai sofisticat, e mult mai complex, lucrurile generează o serie de factori, sigur, de tehnologie avansată și de, hai să spunem, platforme mai bine structurate, dar în egală măsură factori de risc suplimentar. Și aici probabil că, sigur, decizia sau solicitarea președintelui Comisiei Europene pare destul de fermă, destul de categorică, intransigentă, dar totodată probabil că lucrurile astea ar trebui discutat onest. Cât de mult afectează sau cât de mult ajută rețelele de socializare tinerii? Și aici poate că, nu știu, veniți voi cu niște răspunsuri, cu niște gânduri, comentarii la subiectul pe care l-am deschis. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vă propun să mergem și la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. E pe data de 18 septembrie în anul 1600. Mihai Viteazul este învins pe această dată la Miraslău de generalul Gheorghe Basta. În 1739, pe 18 septembrie, este semnat tratatul de la Belgrad, prin care Austria cedează Imperiului Otoman teritorii la sud de râurile Sava și Dunăre. Oltenia este reîncorporată în Țara Românească. În 1812, pe 18 septembrie, incendiul de la Moscova din 1812 se stinge după ce a distrus mai mult de 3 sferturi din oraș. Napoleon se întoarce de la Palatul Petrovski la Kremlinul Moscovei, cruțat de incendiu. În 1851, pe 18 septembrie, a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times, sub titlul The New York Daily Times.

0: În 1911, pe 18 septembrie, regizorul Grigore Brezianu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal, dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf. Acesta corespunde aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme. Din distribuție făceau parte Lucia Sturza Bulandra, Toni Bulandra, A. Barbelian. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

Ei, din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vorbim puțin și despre educație. Datele recente publicate de Eurostat pentru anul 2025 arată o situație alarmantă pentru sistemul universitar românesc. Doar 23% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani dețineau o diplomă universitară în anul 2025. Acest procent reprezintă cel mai slab rezultat dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. România a rămas singura țară care nu a reușit să depășească media europeană raportată la nivelul anului 2025, scrie cotidianul citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate!
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău.

0: libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: the Weekend Lobo Rose Giudani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania și discutăm despre rubrica obișnuită din fiecare zi de vineri, Top 5 Economic News of the Week. Analizăm cele mai importante 5 știri economice cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, doamna profesoră Mihaela Rovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Aș porni chiar de la prima știre economică acestei săptămâni. Doamna profesor, cum arată această știre?
3: România este singura economie din Uniunea Europeană care are dobânzi de junk fără să fie junk. Trebuie să precizăm aici că atât Fitch cât și Standard & Poor's evaluează România la BB-, iar Moody's la BAA3, adică toate cu perspectivă negativă, cu toate că la finalul lunii iulie, așa cum știm, ratingul României a fost menținut, dar cu perspectivă negativă, și încă de atunci ministrul de finanțe Alexandru Nazare declara că prioritatea noastră este să protejăm acest rating de țară, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii la perspectivă de stabilitate.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Da, e o problemă cu care ne confruntăm, de care discutăm de luni bune de zile. Așa cum sublinea și doamna profesor, aceste evaluări sunt extrem de importante. Fac o mică paranteză pentru ascultătorii noștri, dumneavoastră, cei mai puțin inițiați. Agențiile de rating sunt niște organisme, în speță aceste trei mari agenții americane, Standard & Poor's, Fitch și Moody's, care evaluează și companii, dar în cazul ăsta vorbim de state, de țări, ca emitenți de titluri, deci de obligațiuni, atunci când se împrumută statele, asta fac, emit titluri, le evaluează din perspectiva riscului suveran în principal, adică riscului că la un moment dat să nu mai poată să ramburseze, să nu mai poată să răscumpere aceste titluri și dobândă aferentă. Și sigur au aceste caracteristici de notare, ratingul care sintetizează de fapt riscul cu BBB, AAA și așa mai departe, nu intru în detaliu. Acum, ce important de spus e că, deși nu sunt infailibile, că și ele s-au înșelat de multe ori în trecut și au fost chiar controverse, agențiile de rating sunt în continuare ascultate, li se dă importanță de către mari investitori, de către marile companii, chiar dacă mai nou, să știți că multe companii își fac propriile analize de tip risc de țară și trag propriile concluzii, dar în continuare ele sunt importante și atunci pentru România e important ca ratingul să fie unul de tip investment grade, adică merită să investiți acolo. Noi în momentul de față suntem la limita de dinainte de junk, adică non-investment grade, fugiți când vedeți cu ochii, dar și asta sublinează știrea, pentru că suntem într-o situație destul de delicată cu finanțele publice, cu riscul politic și așa mai departe, suntem nevoiți să oferim dobânzi foarte mari, deci randamentele trebuie să fie foarte mari, pentru că riscul perceput e mare. Și de asta, deși noi nu suntem în junk, iată că, așa cum spune știrea, plătim dobânzi de junk. Concluzia este că trebuie să facem tot ce e posibil ca țară ca să evităm junk-ul. Acum, sigur, suntem membri UE, așteptăm să fim membri OCD, ar trebui să fie o oarecare credibilitate a României, dar tot ce se întâmplă pe plan politic, vedeți, este o... nu vreau să folosesc cuvinte dure, dar generează o teamă investitorilor. Și atunci miza este asta, să evităm junk, dar asta se va putea obține doar continuând consolidarea fiscală.
2: Aș merge la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, ce spune această știre?
3: România pe locul 24 în lume la capitolul inflație, iar la nivelul Uniunii Europene, din păcate, suntem pe primul loc în ceea ce privește rata inflației.
2: Domnule profesor.
4: Păi dacă la știrea anterioară se sublinea faptul că din cauza deficitului bugetar în continuare mare, a tensiunilor politice și multe alte fragilități macroeconomice, România este aproape de junk și eu cred că va evita junk-ul, însă în continuare ne vom împrumuta la dobânzi foarte mari. Un alt element macro care intră în acest cocktail al fragilităților este inflația. România a trăit cu inflație deja de ani buni. Știm cu toții că acum câțiva ani a fost un puseu inflaționist în toată lumea, chiar și în Uniunea Europeană, și l-am explicat în emisiunea dumneavoastră atunci, am spus care sunt factorii. Ei bine, parte din ei au mai dispărut. Sigur, au apărut și factorii noi, problemele din zona Golfului și presiunea pe prețul la carburant și energie. Dar multe state au scăpat de inflația puternică. România nu. România a avut mereu, chiar dacă acum ne lăudăm cu 6 și ceva la sută, o ușoară scădere, luna august, dacă nu mă înșel, dar România în toată această perioadă a fost campioană la inflație. De ce? În primul rând pentru că are acest deficit bugetar foarte mare, care este un factor care alimentează inflația. Și mai sunt și alții. Mai recent, aceștia, spunea doamna profesor, problemele energetice, prețurile foarte mari la energie pe care le plătim, și acolo se poate discuta foarte mult, dar deficitul bugetar. Și atunci, sigur, inflația este o preocupare globală, pentru că au crescut costurile cu energia, lanțurile de aprovizionare sunt date peste cap, importurile sunt scumpe, este peste tot. Sunt state în lume, precum Argentina, Turcia, cu rate ale inflației mari, de peste 30%. Dar în Uniunea Europeană, sigur, în zona euro e un pic diferit, acolo inflația ar trebui să fie în jur de 2%, că ăsta este obiectivul Băncii Centrale Europene. Dar oricum, în Uniunea Europeană, să avem o inflație de 6% și este preocupant. Și asta arată că România e puternic fragilizată și că ar trebui să ne concentrăm eforturile și, când spun ne, sigur mă gândesc la cei care pot să decidă în materie de politici economice, guvernanții în speță, înspre asta și nu înspre certuri și conflicte fără sfârșit. Suntem campioni la inflație, într-adevăr, știa reliefează acest lucru neplăcut.
2: Da, aș merge și la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Pentru că imaginea să fie și mai neagră, ca să spunem așa, România coboară pe locul 61 în clasamentul competitivității economice. Asta arată un studiu făcut pe 70 de economii la nivel mondial, care au analizat competitivitatea în anul 2026 și, din păcate, ne aflăm pe una dintre cele mai slabe poziționări din ultimii ani.
2: Domnule profesor,
4: aceste topuri, clasamentele competitivității, sunt realizate de către cabinete de consultanță, publicații de ani de zile și sunt foarte importante, la fel cum sunt importante ratingurile de care vorbeam adineaori. Fie că e vorba de World Economic Forum sau IMD și alții, sunt folosite multe criterii variabile. Și într-un final, sigur, grupate pe categorii, pe pilone competitivității, și în final se dă o notă, că de fapt e vorba de o notă, un rating exact ca la agenții, care ne pune pe un anumit loc în top. Acum câțiva ani, România a avut o evoluție foarte pozitivă, foarte bună în topurile de competitivitate. La vremea respectivă discutam despre faptul că infrastructura se ameliorează. Sigur, nu ne putem lăuda cu kilometri de autostradă, dar totuși s-a schimbat ceva în ultima perioadă. Faptul că suntem competitivi din perspectivă fiscală, apropo de competition, tax competition, da, acest concept important, că avem o oarecare predictibilitate, că avem forță de muncă bine calificată și mai ales ieftină. Deci, în raport cu calificarea, costurile cu forța de muncă pentru un investitor sunt mici și așa mai departe. Ei, din păcate, se pare că după pandemie, mai ales, s-a deteriorat foarte mult această competitivitate a noastră. Știrea nu vine cu explicații, dar am putea încerca noi câteva explicații. Ele țin foarte mult și de fiscalitate, faptul că am avut o instabilitate din acest punct de vedere. Sigur, parte din aceste schimbări au fost generate de nevoia de a corecta deficitul bugetar, dar nu e suficient doar să taxezi, trebuie mai mult decât atâta. Taxarea este un instrument simplu. Apoi, instabilitatea politică, faptul că ne-am confruntat cu un risc politic ridicat. Acum nu vreau să spun că unele partide sunt bune și altele nu sunt bune, Doamne ferește, dar știm foarte bine episoadele recente când riscul de țară al României a crescut așa vertiginos. A fost o chestiune, dacă doriți, nu neașteptată, dar o chestiune care a dus la o creștere semnificativă pe o perioadă scurtă, acută, o fază acută a riscului de țară. În continuare avem instabilitate politică, în continuare avem taxe relativ mari, am văzut investițiile străine directe au scăzut foarte mult, România începe să fie percepută ca mai puțin atractivă de către investitori, ca mai riscantă, apropo și de dobânzile mari pe care le reclamă, și avem o problemă, cred că și la capitolul educație. Și asta ne poate duce în situația în care nu acceptăm ca fiind adevărat orice fake news și așa mai departe. Și voi încheia cu această chestie. La polul opus se află chiar Singapore. Păi de ce Singapore ocupă prima poziție în clasamentul competitivității mondiale? De ce Hong Kongul? De ce Elveția sunt acolo? Trebuie să ne uităm la aceste exemple de bune practici. Și ce mă doare, pot să spun așa, ca cetățean, este că părea că suntem pe o astfel de direcție și din păcate deraiem.
3: Păi dacă ajunsesem undeva pe 21 la 20. Un moment dat, am coborât pe 48, acum suntem pe 61. Deci
4: trebuie
3: clar
4: să vedem de ce deraiem și sigur să fie luate măsuri corective. Dacă există oameni responsabili în țara asta care se gândesc și la viitor, sigur.
2: Eu mă gândesc la acel risc de care spuneați și cred că s-a întâmplat la un moment dat când erau și anumite rezultate. Dacă cumva ajungeam într-o anumită situație, riscam să consumăm sucuri cu nanocipuri, cum era
3: la
2: respectivă. Vă propun, cu ghilimele de rigoare, vă propun o foarte scurtă pauză, două momente și revenim.
5: Transilvania. Transilvania.
6: Cea mai bună muzică
5: și informații locale.
7: Acesta este Made in Cluj.
6: Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Doamna profesor Lovinaru, ce spune această știre?
3: Continuăm problema legată de lipsa competitivității sau de scăderea de competitivitate, pentru că vine un avertisment foarte dur de la Dacia, care spune că Renault și Ford pot produce și în altă parte decât în România, astfel că riscăm să pierdem 20-25% din industria auto în anul viitor.
2: Domnule profesor.
4: Da, știrea se referă la niște declarații realizate recent de către Mihai Bordeanu, membru în bordul Confederației Patronale Concordia, Managing Director Dacia Brand, Southeast Europe. Dumnealui spunea că prețul energiei s-a dublat față de perioada de dinaintea pandemiei, ceea ce este real, și că România a pierdut deja două meciuri importante. Viitoarea Dacia electrică va fi produsă în Slovenia, iar un nou model de segment C va fi fabricat în Turcia. Potrivit domniei sale, industria auto este una strategică pentru România, contribuind cu aproximativ o treime din exporturile țării și 14% din PIB și generând direct și indirect aproximativ 200.000 de locuri de muncă. Este o industrie care a pus România pe hartă, suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini, a spus reprezentantul Dacia. Și aici evoluțiile au fost pozitive. Dacă ne amintim momentul 1999, atunci când Renault a preluat Dacia, evoluția de atunci a fost una marcant pozitivă, constant pozitivă. Ne mai aducem aminte de modelele Supernova, Solenza, primul Logan, și până astăzi a fost mereu o evoluție pozitivă, astfel încât Dacia a ajuns un brand foarte important cu vânzări importante în Uniunea Europeană și nu numai. Acum iarăși vorbim de competitivitate, exact ce discutam la știrea anterioară. Printre acești factori de competitivitate avem costurile în primul rând, pentru că orice producător se uită la costuri, ăsta este adevărul. Și atunci dacă avem acest cost mare cu energia, probleme de flexibilitate în piața forței de muncă, schimbări legislative constante, ăsta este efectul. Nu e ceva de science fiction, nu trebuie să ai un premiu Nobel în economie ca să spui că dacă ai predictibilitate, oamenii de afaceri se vor adapta și vor derula business-uri la tine în țară. Dacă nu mai ai predictibilitate, și cred că această discuție legată de prețul energiei ar putea chiar face obiectul unei emisiuni a dumneavoastră, pentru că e un subiect foarte sensibil. Dacă le pierzi toate astea, pierd și producția. Aici nu e vorba de naționalism, patriotism, ei vor produce unde este mai ieftin. Ăsta e un adevăr de decenii în economie și trebuie să ne confruntăm cu el.
2: Până am ajuns și la știrea cu numărul 5, ultima știre a săptămânii, doamna profesor, ce spune această știre?
3: Doar 5% dintre companiile românești folosesc eficient inteligența artificială, comparativ cu 20% la nivelul Uniunii Europene. Deci chiar dacă avem tool-urile la dispoziție, încă nu le folosim eficient.
2: Domnule profesor.
4: Da, dacă permiteți înainte o mică adăugire la știrea anterioară privind competitivitatea, mai e un aspect, mi-a scăpat, cel legat de infrastructură. Dacia s-a plâns constant de faptul că nu are infrastructură necesară, mă refer mai ales la partea de autostrăzi, costurile cu exportul sunt destul de mari, deci acolo a fost mereu mare problemă, modul în care se poate ieși cu marfa din București către Europa pe autostradă. Deci și asta se adaugă. Exact. Legat de inteligența artificială, ea este o realitate deja, nu o mai poate nega nimeni. Eu personal consider că este un instrument, un tool, mai degrabă decât altceva. Deci nu cred că joburile care generează valoare cu adevărat, creativitate și așa mai departe, vor fi
3: afectate
4: și vor fi înlocuite total, dar trebuie să te adaptezi la asta. Ori o companie nu face altceva decât să devină mai eficientă dacă se adaptează. Sigur, România a fost un pionier în IT mult timp. E o știre un pic surprinzătoare, faptul că doar 5% din companiile noastre o folosesc eficient. Sper că în timp lucrul ăsta se va corecta, pentru că noi am fost, repet, pionieri de multe ori în zona de IT și am arătat că avem o capacitate deosebită în acest sector. În același timp, sigur, cred că inteligența artificială va fi și, apropo de declarația lui Victor Negrescu din știre, că nu trebuie să înlocuiască profesorii, spre exemplu, însă poate fi de ajutor în generarea exercițiilor, pregătirea materialului și așa mai departe, pentru că e citat Victor Negrescu și, mă rog, ce a transmis el în această știre. Deci cred că acest tool trebuie să fie folosit eficient, trebuie să discutăm și despre elementele de etică care însoțesc utilizarea inteligenței artificiale și, sigur, în plan de companii, în plan industrial, va fi un instrument, la fel ca tot ce înseamnă robotică, care va genera mai multă eficiență, fără îndoială.
2: Doamna profesor, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online.

0: Time.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din

0: de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activității. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvență Radio Transilvania. Vorbi sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19. Cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Sorry I'm Here for Someone Else la Benson Boone, Vee și Mooney cu Dove pe debut de 15. Redem de chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: graficul salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, în creștere cu 5,5% față de aceeași luna anului trecut. În același timp, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5%, ceea ce arată că majorarea salariilor nu a compensat creșterea prețurilor. În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială cu 1,5%, respectiv în administrația publică cu 0,6% și a scăzut ușor în învățământ cu 1,1%. Iată așadar, salariul mediu net a crescut la 5.820 de lei.
1: Ești în trafic la Radio.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Așadar, avem parte de controle, până la urmă foarte normale, controle pe linia respectării acordării indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Maria de la Blondie și Kingdom of Fear de la Cameron Whitcomb sunt următoarele două super hituri pe care mi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din ani. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

One More Time am ascultat un single de referință al anului 2000 de la Daft Punk aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Don't Worry de la Leoni și No More I Love You de la Annie Lennox v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Rubin Legia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bohemian Like You de la Dandy Warhols, Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că a semnat ordinul prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer, punte secund și ofițer mecanic secund este redusă de la 24 la 12 luni. Ordinul a fost pus în transparență decizională și urmărește alinierea condițiilor pentru navigatorii români la standardele internaționale și la cadrul european aplicabil. Iată, de luat aminte, Radu Miruț anunță o schimbare pentru navigatorii români.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

capitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.

0: Publicitate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea!

0: number or was it down? Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Temple of Love de la Pharaoh și Good Life de la One Republic sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% și-au sfaturi de la televizor. Specialiști

0: Avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români și-au deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Just a Little de la Juste și Sam Harper s-au auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, drum bun de la Rita și Renuto și Breathless de la The Course v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Real Flight de la Nico Santos. Vine și Rihanna cu SOS, superhit al anului 2006, chiar pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: un oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Dragul noului an universitar, Google a lansat o ofertă dedicată în totalitate studenților din țara noastră, acces gratuit timp de un an la pachetul premium Google AI Plus. Oferta este gândită pentru a sprijini învățarea și organizarea proiectelor academice, oferind acces la cele mai avansate instrumente de inteligență artificială ale companiei. Iată așadar de luat aminte, Google oferă studenților din țara noastră 12 luni gratuite de abonament Google AI Plus.

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

www.motostart.ro. La Housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaune

0: Design.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: What Other Ones de la Cristina Aguilera și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de rutina odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile de dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Uite așadar de câte ore de somn avem nevoie. Asta în funcție de vârstă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Long s-au auzit la TTO aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Runway de la Lady Gaga și Doki și Mambo No. 5 de la Lil Bega v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, alături de voi și după 18, rămâneți în compania mea.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu You and Your Hand de la Pink. Vine și Taylor Swift cu The Fate of Ophelia pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pensionarii din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmaș. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

cetățenii români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Don't Call Me Baby de la Madison Avenue și Summer Jam de la The Under The Project sunt următoarele două superhituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de Voin FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: În cursul săptămânii viitoare, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Iată așadar, de luat aminte, ne așteaptă zile ploioase, ne anunță meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Edge of Desire s-a auzit la Jones Blue și Molive aici, în trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 19 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Better Days la Dermot Kennedy și Firework la Katy Perry v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15 s-a auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-a pupat, pa, pa!
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele de merit sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Oh, yeah.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: păcate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizare. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: do something. Let's make a bet. Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim
5: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Let's get it started in here.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: be crazy.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.